0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhe ni xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jup sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ji ju lang ka ma se de ji na no yen da la yang se chao de ho yo ma zu zu ji ta mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong tong ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pen zu de
0: ji ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu ye ji
1: ho ri ji ji
2: ji bin de zu ko yo ko ya bu da
3: ho yo la ma zu ji mo me yo wei ji
2: 草面解决难困难马子油呢也不油
4: 这句难不毛那样
5: 点燃这句早晚一
4: 这句难最终难途 可得牛子千里个的没动啊等 可得渐渐落了没动啊 秋然多年可得没动啊 可得动个草没言话记下去 可清不了
5: 地震安次，真正这次来送子去年，若来的亚当，亚人修造了地面，若来下多年往下就给你写的，连亚当地面这句可有解。